0: 14 kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue punya rhyme lo deh. Bersenja
1: gurau.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswaranetwork.com/streaming.